Bizde mənbəri də dövləti qovsu zamaniya hostiyaj bu kufurt qırına əsildar yaxa bəkardinə Üzbəki paniyalıya keyşi kutavudakə rəngyaniyaka karəkəriyaj bu kudasıldar ya navçayu hərimi xaşi dağda Bingi hinə uyşi hissel pobilet qırına dəstəko sektorin kuhuzan odar barə qantiya rəbəriyan vanji rədubu Üzbü kubbəkani nəvanji Arman canji ko aslata koji Fransiyan avjiru veryan huzanji bixur bu bixaraji ko gireda o vekillikji ko nafşina ko jiraji peydadi gire o buwaneji ko dhiste fashiji au kas

başqırdarı məhəjədəna. İru ambovara bernamayu rola Türkiyədə suidə. Ajuliyana bora. Priya radio dəna. O xalqımaya iru lesə və amada buna balyoza Türkiyə. او هست هیوانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم به هم رفت ناس بکه.